دغ څنګه ژرای پڑوسن فلم لوبو لتا منگیشکر تنگ آشا بوسلے نے سنزاز لور چمکن ان پین راجندر کشن یاں لویاں ڈیکن ان پین آر ڈی برمن

Medium ye kelo hearts tong chik na ngi shu ngi zna chuksum na ashiri argu yang meter nipgya na zbi na zbi roltari ngaya ladak sile lungtin khayin kani juwa benyut. Ringos chan sak la ngi ju na salami bartan po fortasons. Yale kasal kun diringi jakpu bodu chani baja rgyat na pet go angir set diringi balti lazrim mendogit sarbu jubez lakure ngaya di chuki bya hazir sonfi. Yale kasal kun diringi balti lazrim pyaunu عید قربان عید الضحا یعنی عید القربان اسمان یانو تمثیر کھیک جواب ندن سقلا موزین یوت کی ذوالحج سٹری جک پو دنیا گامیانو عید الاضحا یعنی عید قربان زیر لگی تھتکار گنگو نا یمبور سی استرول یوت پین میولی اے ملساو نا چوخلا ناتیر گیستریت نا فایول لدخ نا کرگیلو انو دی عید پو لگی تھتکنا یمبور سی یوت پی کریم کن یوت پین دی عید پو سا مسلمان کنی اے عید کن نا چوخ چھوگو عید چگین چامونی کسل نا احادیث کنی رولتری ندن لا نوزین گویت کی دی جک لا چہما اشی سی کھری پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ فیق پلا کھری رنگ چن نا میگی اوت بو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ فیق پو خدائی لامیانو قربان بیوز زیر حکم سونفین ندن لا چہمونی کسل نا احادیث کنی رولتری موزن یوت کی حضرت ابراہیم خلیل اللہ فیق پلا بختون بیسے لو آیاف چک پروفیک مسونفین یان حضرت ابراہیم رحیم خلیل اللہ فیق اسی خدائی بارگاہ یانو سنگن دعا بن دکھ فی جکنا خدا سے کھلا پروچک شزد بیاس حضرت ابراہیم فیق اسی کھری دے میگی ات بولا اسماعیل زر منگ تخت یان نمزے آیاب چک بودن بودن حضرت ابراہیم بو اسماعیل دن یان حضرت ابراہیم فیق اسی کھری رنگچن میگی ات بو اسماعیل لے گی قشن محبت بیت یکچک چہما خدای رولنا حضرت ابراہیمی کا حکم تھن کی اے ابراہیم یانگی یری میگی اتنا رنچن بو حضرت اسماعیل فیق پو نی لم یانگ نو قربان بیوز درے یانگ حضرت ابراہیمی فیق پو سی دی رنچن میگی ات بو حضرت اسماعیل خدای لم یانگ نو قربان بے ارادہ بیس یانگ یون چخلا حضرت ابراہیمی فیق پولا نیلامیانگ نو کھری رنچن نا میگی ات بو اسماعیل خدای لامیانگ نو قربان بیلا تھنکن سونگ یانگ حضرت ابراہیمی فیق پوسی خدای حکم پو اکھار زدرل بیسنا حکم پو مل لا کھوں مفری کھری میگی ات بو اسماعیل کھی دے میناظر بی مل سے کا قربان بیا فری کھرکن سونگ یانگ حضرت ابراہیمی فیق پو میناظر بی مل سے کا جمرائے اول کا تھن مچک شیطانی حضرت ابراہیمی فیق پولا زدکھر تنگ می فلک پیس یان حضرت ابراہیمی فیق پوسی شیطان لا شیقبل غدن فانگ سینا شیطان دے مل سے کنا فرنچ یان آیاب چک جکنا حضرت ابراہیمی فیق پو جمرائے نیسنا خسونی مل سے کا تھن مچک شیطانی یان ریس پچک زدکھر تنگ می فلک بیاسوں یوں نیمبو شیطان لا شیقبل یعنی رم جمرات شیطان لا شیقبل فنگمو حج اعمال کنیا شامل سونفی دے جکنا تنگ سے تا دوسے تھونی من حاجی گانگمی کا دی شیقبل فنگمو حج اعمال کنیا نا واجب اعمال چک بیاس یعنی حج دوران دی شیقبل فنگ میل سہما لس پو ملنگ چونگن حاجیونی شیطان لا شیقبل فنگ مین یون چخلا ندنگ لا سہمونی کسل نا احادیث کنیاں نو نوزن گویت دی عید یعنی عید قربانی چھن نا نیویاں نو لے گی فضیلت یوت پی ان یانگ دی چھن نگیمو فضیلت یانگ نو گنگ سے یوت پی چھن یانگ چھوگو آمال کن گنگ سے یوت پی ان دی چھن نگیمیانو ندن گنگ ما لنگ سے دعا مناجات نا نماز کن مل یانگ چھون نا لے گی فضیلت یوت زربو چامونی کسل میو سے یانگ نیمو لا غسل بیو نماز عید نا قربانی تنگ مو یون چخلا حضرت امام حسین علیہ السلامی زیارت نا دعائے ندبہ زربو بو مستحب موقت انزرے کسل بھی اسے یا عید فطر نہ چخلا
dijakla suchik roza dukpo haram byasayu. Hazrat Ibrahimi fyakpo Hazrat Ismail kide qorban tangmi malse ka thon. Yang kuri migi odbu Hazrat Ismail fyakpo qorban be chatak byase. Ismail is palbo seka kalena legi tes grichik nayambo. Kuri migi odbu Ismail kokhme ka strul basun. Yang de tes griula Hazrat Ismail kokhmo chatfa mayan. Sahma khodai di atana bui ikhlas chanlas wo thongma chik Hazrat Ibrahim fiak pe qurbaniu qubul bias. Yang sahma khodai di ikhlas na gangmi las poe ka thade Jabrail alayhi salam na yambo jannati rang na chogo phodong yani dumba chik Hazrat Ismail qurbani kalla kalet. Yang Hazrat Ibrahim fiqus sahma khudai Jibril alayhi salam nayambo kalitang fi dumbo yani phodong po khudai lamyang nu qurban byas yang yona yambo qurbani tang mi khrim po song fi in qurbani tang mi dilas po haji wajib arkan kunyang na fesba arkan chik danmas yona chokhla myulyang yotbi musulman kuni khuri bisadi strolika di sunnati ibrahimi ibrahim po malyang thongen yotpin yang long hazarung na lakhungi chisyang nu belchong kun qurbani latang mi in de qurbani tabarruk kun bosmet gharib na shargong la taqsim chose tang mi yang yonayambo di qurbaniya qurbani tang mi anu ngadang la sharait truk yotpi in de sharai truk piang nuna gomagwe sharai po bahimatul an'am yani ngati nang nu strale yotpi belchung kun in dewang nu ngabong bang dumba ra in khodai kasal bing se yot wali kullin ummatin mansakan liyazkuru smullahi ala ma razaqnahum min bahimatil an'am ngayasi ummat kuni fari qurbani bya fari lakhmo tariqo muqarrar bya sun fi in yang ummat kuni si khodan la mine yotpi yani bahimatul an'am yani strale yotpi belchon kun khodai lamyang nu qurbani la tong zare ta goma goy sharait pyanu qurbani tang mi belchon kun la Bahimatul An'am zire kasal bing suyot. Bahimatul An'am yani ngatangi nangyang nu strale yot pi bial tsongskun. Gawyang nu ngabong, bang, phodong, ra de chokkun in. Yang sharait nispo qurbani be de bial tsongkuni umur po mukarrar yong margos pi in. Sumeresi sharait po in qurbani be de belchong kun la nok sikane pak yung margos pe in de belchong kun ngabong in nasi bang in nasi phodong na ra in nasi dewyang nu ep na nokos yung ma mergos pe in ga belchong sik la mik ne thonga met na khoi mik po jare yot na khoi mik po kar po song se yot na de belchong po qurbani la tang mi mian min nisresi yang de qurbani la tang mi de byalchong ko de janwar pyanu bemari song se yodna ko kamzor song se yodna ko twasi zametna ko mane legi kamzor yodna ko la zakham chik song se yodna de thong mana de chok janwar kun de chok byalchong kun ngalang la qurbani la tang ma mian min sumeresi gabel chong chik langda yoddo kharkhur yoddo khodrulba yanma meddo dechok belchong kun qurbani la tangma miyan mi yang ga belchong chi angnu dechok noqos kun dechok ef kun yodna de janwar kun ngadangla qurbani la tangmi miyan mi yang jbiresi sharait todo in ga belchong chi ngadang qurbani la tang samna deo khorangi milkiyati na yung margos pi in khokhola malik chik yung margos pi in ga bel song chik chay ngabong indo ra indo dumba indo
खो कुर्बानी ला तंग मफरी खुरी मालिक की इजाजत का तंग मरगोस भी इन मालिक ही खने इजाजत मित पा कुर्बानी ला तंग मियन मीन यांग यो न चुखला गा ब्याल सोचिक गसिब तरीके का क्यों से योदना कु से क्यों से योदना हाँ यंग बातिल तरीके का यंग गलत दावा बसे हाँ कु से क्यों से दे ब्याल सोकुन कुर्बानी लतंग जर ना दो इस्लामी छोस्यांगनु दो कुर्बानी मिगोए इन जरे कसल बिंस यंग गपा शराइत पो दो इन यंग दे जानवार कुन ग जानवार ग ब्याल सोकुन यांग सूची की गिरवी अजक से योदना रहन लजक से योदना देउन कुर्बानी तंगमा मियन मीन जरे गति सहमा छोस प्यानु लेगी त्रक्षल व्यसे गदांगला जरे यता कुर्बानी तंग मी गदांगला वह कुन संगति गति छोस यानु गदांगला स्तने जुल हज्जे स्वीज को ईद अल कुर्बान जरे गदांगला मुजिनियत यांग मोतु न तंग से निमा यांग ईद जगला नमाजे ईद जुगना नदांगला कुर्बानी तंग मान्यन मी यता तंपो दिका चोक्सक्यूरे ना अखोन फिदा हुसैन ना खोंगे प्रपोने कने स्तोत्का चिगला नाम